nyadia ne ho ha ayo nyame a wotra toye ene ye pese ye kantre obi sai engrofo adi wanim edu ba bia na sa hora ho wo so we age mate wo we classmate wo we school mate wo chan krofo wo no atena mpotamo wo we krofo wo no omunyi.